Hej och god morgon och välkommen till stationen. Och mitt namn det är Harald Thune. Jag ska vara med dig fram till 12. Hoppas att du syns att det är grejt på en dag som är den sällsamma dag på vilken självaste Glenn Campbell. Han kom ut med sitt album nummer 60. Nummer 60 sa jag och det var lite av en plate, men det kört en bara coverversioner bland annat den här av Jackson Browne. Som passar väldigt gott för en åldrande Glenn Campbell nu, för då bara gör jag klar för något alldeles nydligt These Days.

0: country superstjärna som har sålt över 100 miljoner plattor ska du få med dig musik från efter en nyhetsöversikt. Klockan är 3.
1: En man är allvarligt skadad I det politiet tror kan vara en våldshändelse I Kristiansund I natt. Mannen blev funnet utendörs I förmiddag och är fraktad till sjukhus. Politiet efterforskar nu saken och är I kontakt med flera misstänkta. Två personer är skadd, en kritisk I en trafikolycka på E18 I Indre Østfold. En bil med två personer har havnat av vägen och rullat runt meller politiet. Det är passageraren som är kritisk skadd, föraren är lättare skadd. Sällskapet Riverty Norway AS menar förbrukarrådet rätter krav mot ett fel sällskap. Förbrukarrådet har gått till gruppesöksmål på vegne av bilister som har betalt olovligt höga gebyrer för parkeringsboten sin. Riverty Norway AS säger de bara kräver in pengarna och att de varslar regresskrav mot parkeringssällskapen dersom de skulle bli hållt ansvarig för detta. Erling Braut Haaland har den högsta spelarrangeringen I den nyaste versionen av fotbollsspillet som tidigare hette FIFA. I spillet från EA Sports som nu heter FC är det kun norrmannen och franske Kylian Mbappé som har en rangering så högt som 91 av 100. Spillet slippes I slutet av september. Nyheterna fick du av Otto Rangstad.
0: Shabusi en av dem som har nominert til MTV Video Music Awards I år. Du hører han med Jelly Roll etter Shania Twain.

Det här är P10 Country eftermiddagen som jo sträcker sig fram till klockan är 6. Det vill säga si att vi har över en timme I igen och om inte så allt för länge efter nyheterna klockan 5 nå så ska du få möta Max McNone bland annat.